ligger langt bort der utsak, så jeg gjerne kunne lave et tak gennem den her vunge mippe valde pjenik på tan. Sila lirik guna om, sila lirik gjerne, blom det tamani kibalang mit, amma kajang nunit sang na, tamak lu talu. Tunga sulau, migitsi. Tusa, yaksa min. Tusa, yaksa min.